0: Bankbank. Vi är alltså Aprila Bankband. Och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små.
1: Vi vet hvordan det är att vara en liten bedrift, för vi är kjær.
2: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora. Och det gör oss speciellt egnet till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hvordan vi kan hjälpa din bedrift på aprila.no.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
0: Hallå ja.
5: Du fick inte sett på de biljetterna till Bergen?
0: Nej, jag har inte gjort det än, nej.
5: Kan du inte bara beställa?
4: Men då måste du nästan skruva av telefonen då för ice-täckning är det ju här också. Ice.
6: Du kødde med meg nå.
7: Nei.
6: Du lå der til den jobben I Trondheim.
7: Ja, jeg gjorde faktisk det.
6: Ok, og det føltes bra liksom?
7: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
6: Ja.
7: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
6: Ja.
7: Hvis du har mulighet, da.
8: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.

0: Strax på P7-klem, en låt som kunde ha vunnit Eurovision, men så kom pandemin och ödela allt. På väg om 2 minuter.
1: P7-klem.
2: Sommaren är bedre med meny, och denna uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgare och tillbehör. I tillägg får alla kunder ett stort utvalg Fun Light till 29,90 och utvalgte småis från Henning Olsen till 20 kronor. Både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
4: Ja.
3: Og det var greit liksom?
4: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
3: Ja vel?
4: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
3: Nei.
5: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så måste du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom inom och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Vad ska till för att smile extra stort idag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på allt av klær och undertøy till barn, dama, herre, vid köp av 2 eller flere. Gör ett kupp idag hos Cubus och cubus.com.